0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tieni ndi tupa unipa tikulandileni ndi kuimba kwa malonje.